90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: din lokale radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9.19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjordradio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 9.19 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjordradio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Kontrapallebøde, god morgen, god dag. Og med det er vi startet her på mit fyrradio i morgenkvisten en torsdag. Jubi, to herlige timer foran os. Lad os bare se at komme i gang.

så kom vi så med i gang. Først var det Chad Atkins med et flot instrumentalt nummer omkring sangen Freight Train, og derefter var det Jamie Michaels med Singing for My Supper. Nu skal vi lytte til The Outlaws, og de kommer med en sang, der hedder The Best Part of the Day is the Night. Okay, det er en påstand. Lad os lige prøve at se, om vi kan

0: Og det var så herlige Landamuskori med Tænd for lyset, Turn on the sun, altså tænd for solen og dermed altså lyset. Nu skal vi lytte til to, hvad skal vi sige, temmelig gamle indspillinger. De er fra 50'erne, og det er som en Gunnar Lemvi, og det er Holger Fællessanger. Og det er der så nok nogen, der ikke rigtig kender noget til. Men alle jer, der er opvokset i 40'erne, i 50'erne, jeg tror, hvis I har hørt Giro 413, så har I simpelthen også hørt Gunnar Lemvi med Her går det godt, fru kammerherreinde, og Holger Fællessanger med Der går altid både tilbage.
1: Hallo James, er de berørt? Er alt på slottet stadig vel? Er de der? Tal, så jeg ikke har hørt. Hvordan står det til? Fortæl, fortæl.
2: Her går det godt, fru kammerherreinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som hun nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatell. Den nye skimmel er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
2: Alt gik så godt, fru kammerherreinde. Men det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv, den nemlig endte dengang, da ridestallen brændte. Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, Sofie. Hvad skal det sige? Jamen, er hele ridestallen der brændt? Åh, fortæl mig straks, min søde pige. Hvordan kan det dog være hent?
3: Jo, det gik sådan til, fru kammerherreinde. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, der var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
1: Hallo, hallo, James. Jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt. Er slottet nedbrændt? Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket?
2: Ved middagstid, fru kammerherreinde, fik kammerherren et telegram fra hovedstaden om, at et krak derinde helt havde ruineret ham. Da han forstod, hvad det betød, tog han sit jakkevær og skød en kugle i sin pandeskal, men væltede lyset i sit fald på et gardin, som kom i brand, og da der ikke fandtes vand, så brændte både slot og stald og deres skimmel med, trods alt umage for at redde den. Ja, det er også kedeligt, men...

efter sådan omgang nostalgi, og jeg håber virkelig, at der var nogen af lytterne, som har, hvad skal vi sige, nyt disse to sange med Holger Fællessanger og med Gunnar Lemvig. Vi fortsætter med Liverpool Express og Games People Play, og derefter kommer knoldsparkerne med 85 heste.

so simple, it seems so clear, but you can't get there.

Så skal vi en tur lidt langt her hjemmefra i hvert fald. Brasilien står der på mit cover, og sangeren er Carol Conga, og sangen hedder Volinda Lea.

De næste to melodier er henholdsvis Something Special, og derefter to gamle rødder som os. Jack Strong er den, der lægger ud med Something Special, og derefter Benny Holst og Paul Dissing, to gamle rødder som os.

Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.

heureux d'un dimanche. Derinde, så smuk som når du synger om din bedste mor. Hallo, protest. Du synger så smukt om Grønland. Eller nej, mor, giv mig en hest. Jeg har sunget for de skæve og de lige. For de rige og det værste ros. Så intet kommer bag på to gamle rødder som os.

14 er der tid til at lytte til nu med old, A Little Old Wine Drinker Me, og det er efter Mark Kielly, Ihu Omalu og The Children Chorus Choir hedder det også. Hawaiian Roller Coaster Ride.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Noget af det nyeste, vi har her på radioen, er en herre, der hedder Rolly Kaufman, og han har indspillet en sang, der hedder You Hear My Beer Talking. Nå, nå, nå. Derefter John Mogensen, to mennesker på en strand.

ligger på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej.

Old Familiar Ways, det er med Wallace & Byrne fra Australien, og det er efter James Galway med Pie in the Face Polka.

Så til en sang med noget af en titel, I Think She Only Loves Me For My Willy. Det er Barry Kevin fra Irland, der underholder med den, og derefter kommer Lazy Afternoon med deres udgave af Viva La Quinta Brigada.

så gælder det et militærorkester. Ikke helt alene, for de spiller sammen med et band. Men det hele, det hedder som en coro de la Escuela Militar og Banda de Concertos. Ja, hvis jeg er lidt i tvivl om, hvor de er fra, men jeg tror altså, det er Brasilien, og de spiller deres udgave eller deres version af Lili Marlene. Når de er færdige, så kommer Desmond Dekker and the Aces med Israelizer.

Sædvanen tro, så gasser vi lidt op her sidst i udsendelsen, og det gør vi simpelthen også i dag. For vi skal lytte til Electric Light Orchestra med deres udgave af Rock and Roll is King, og derefter kommer Celtic Thunder Heritage med A Place in a Choir.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz.
1: I den her måned, der er der jo også jazzfestival her i Løgstør. Ikke fordi jeg skal reklamere særlig meget for det, men vi spiller faktisk for lidt jazz her i radioen. Jeg ved det udmærket godt, det her har jeg hørt fra flere sider. Men ja, nu vil jeg gøre lidt godt ved det, fordi her kommer som en Ricardo's Jazzman, og det er en indspilling fra 1970, deres udgave af Tiger Rag. Ved pianoen, altså ved klaveret, der sidder der en herre, der ikke er en hvem som helst. Det er selveste Bob Green, det er en ekspert, det er en super pianist. Lyt til deres udgave af Tiger Rag.

Så er vi simpelthen nået frem til det tidspunkt, som vi når frem til hver eneste gang, vi har morgenkvisten her på Midtfyn Radio. Klokken nærmer sig de 10.00. En rigtig god bekendt og kollega til mig vil komme ind i studiet om lidt og underholde de næste to timer. Og hvis ellers alt går vel, så bliver den første time med playlisten. Rigtig god fornøjelse med Midtfyn Radio og kollegeren frem til 12.00. Jeg skal til at slutte, og det gør jeg i dag med ABBA. Jeg synes, det er længe siden, vi har lyttet til ABBA, og jeg har valgt at lytte til den spanske udgave af Sin Quinta. Det er den der banan, ikke? Så vidt jeg husker. Nå, men lad den ligge, og så vil jeg ellers ønske lytterne en rigtig god uge. Jeg har hørt et eller andet synge om, at der skulle komme rigtig godt vejr. Det vil vi komme ud og nyde, ikke sandt? Så på genhør næste torsdag kl. 8.00.

0: var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så er der kommet en ny studievært. Mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12.00. Tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her de første to timer af dagen. Og det næste program, det er her fra 10 til 11, er det playlisten fra 11 til 11.30, musik og hilsner. Her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner, eller 7 styk for 150 kroner. Du kan få spillet, hvis du har vundet på quizzen i går eller i søndags, så kan du have få det spillet her også mellem 11 og 11.30, og det foregår ved, at du ringer på kontoret på 98 67 41 00, og så sidder to dejlige damer derude og klar til at snakke med jer. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Her holder vi så en pause, og vores kolleger fra Nibe 19, de vil underholde fra 12.00 til 15.00. Og klokken den er ved at have passeret 11, og det første nummer, jeg vil starte med, det er som sædvanligt et med Shubidua, og den her gang, der bliver det nummer, der hedder Bamsefar.

Shubidua med Bamsefar, skrevet af gruppens mangeårige bassist, Kim Daggaard. Og jeg fik vist sagt, klokken den var 11. Det var lige en nummer 56 minutter endnu, inden klokken den er 11. Jeg er vågen, det er slet ikke det. Men klokken den er 10.04 eller 05, lige om få sekunder. Nå, det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et med Lotte Risholdt, der hedder Hvis du kan lide mig.

Ja, det var Lotte Risholdt med Hvis du kan lide mig. Og det håber jeg, at hun kan. Så skal vi have fat i en gammel traver, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton med Island in the Stream.

Ja, det var Kenny Rogers og Dolly Parton i skøn forening med Island in the Stream. Og så skal vi til Langeland og høre Pop 4 med Langelandsvisen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Vi hørte her Pop 4 med Langelands sangen. Og så fik vi selvfølgelig en sponsor på. Og så vil jeg spille et nummer med to lives. Vi skal høre det nummer, der hedder Fem Røde, der roser.

Det var Thorleifs, og nummeret det var 5 røde roser. Og nu vi er i Sverige, så kan vi skal blive der, og så høre et nummer med Lasse Stefans, og det er et nummer, der hedder Munden, Øver og Blandt.

Det var Lasse Stefans med Månen over Uppland. Og så skal vi til noget andet. Vi skal have et nummer med The Artist, der hedder Sugar Sugar.

Ja, vi hører her The Artist med Sugar Sugar. Og så vil jeg spille et nummer med Dire Straits. Og det bliver et nummer, der hedder Twisting by the Pole.

Det var Dire Straits og Twisting by the Pool. Og nu skal vi have noget på spansk. Vi skal have et nummer med Julio Iglesias, et nummer, der hedder Isla en el Sol. Eller, hvis det ikke siger det nu, så på engelsk, Isla en el Sol. Og hvis det heller ikke siger det nu, så lyt til nummeret.

0: Den Midtfjordradio-sponsorer, de støtter Midtfjordradio.
1: Det var Julio Iglesias med Island El Sol, eller på engelsk Island in the Sun. Nu skal vi hjem. Vi skal have et nummer med Kim Larsen og Kuggen. Det er godt nok et nummer, der hedder Svarte Rose, Rosa Marie.

Det var Kim Larsen og Kuben med et nummer, jeg aldrig har hørt før. Men det skal også det er en første gang til alt. Og jeg har hørt, vi svar til Rose, Rosemarie. Og ja, det ser ud til, at Bo Young, han er blevet forelsket igen, så skal vi ikke prøve at lytte lidt til det?

Barbara Bouillon med Forelsket igen. Og vi tager en mere af det lokale. Den her gang bliver det Peter Eldahl med nummeret Bent og Benny.

Ja, Peter Englund med Bent og Benny. Og vi tager noget mere dansk. Det bliver Blue Hawaii med en stor buket med røde roser.

Det var Blue Hawaii med en stor buket med røde roser. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Michael Bundensen, forsangeren fra Shubidua. Vi skal høre et nummer med ham, der hedder Der er så skønt på landet.

Det var Michael Bundsen med et stykke filmmusik fra filmen, der hedder Vildbassen. Og nummeret, det var Det er så skønt, eller Det er så skønt på landet. Det er der ikke, når de kører gyldu, men det, der lugter rent, det lugter næste år godt af lugen, rundstykker og smørkage og hvad ved jeg. Nå, men det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et nummer med Manfred Manns Earth Band, der hedder The Mighty Quinn.

Det var Manfred Manns Earth Band i en udgave med The Mighty Quinn. Så skal vi en tur til Sverige og høre vikingerne med til min egen Blue Hawaii.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var vikingerne med til mit egen Blue Hawaii. Og så jeg kom til det sidste nummer her i programmet, playlisten, og det bliver et nummer med Simeon Rossi, og vi skal have det nummer, der hedder Vi ein Vogel im Wind.
3: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Det var Semi Norsime vi en vogel im Wind. Og klokken den har nu placeret 11:00, og så er det tid til programmet Musik og Hilsner. Og der vil jeg starte med Birthe Kjær i en stribe liggestol. Det er der jo lige værd til, om så liggestolen den er stribet eller ej, det kan være underordnet.

Det var Birthe Kjær i en stribet liggestol. Så skal vi have et nummer, som er synonym med, når AGF de render på banen i deres hjemmekampe. Vi skal nemlig høre Thomas Helmig og Malaga.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det er lige det, du gør, og din studiært, det er stadigvæk Helmut. Og vi hører det her Thomas Helvig med Malaga. Og så vil jeg spille nummer med H.C. Eisner. Vi skal høre det nummer, der hedder Brevet i Reolen.

Ja, vi hørte Troels Trier og Rebecca Bryl med Costa del Solcenter. Og så skal vi have et nummer med Slowrock Band, og det er fra deres afskedsturné. Og vi skal høre det nummer, der hedder 2 Gears de Sella.

Rand, og en gang til. Jamen, tænk så sådan en monstrum, hvad det kan koste penge. De er lige så dyre som fire stuler og spise bord og seng. At tøs nu, I skulle spore lidt og få et typehus. Men eller, hvor I tør sig, hold heller over søen.

så vi rejste afsted. Husk, jeg havde brugt cykel til at øge potensen med. Men min potens er god nok, men hvem vil tro på det?

0: Og sidste gang kommer Ren, Ren, Ren og en gang til Ren, Ren.
1: Tokyo Stisella, det er en varme slowboardband fra deres afskedsturné sidste år. Og ja, så er det sådan en lidt kedelig nyhed, jeg lige har fået ind på telefonen. Og det er, at den britiske rocksangerinde Bonnie Tyler er død i en alder af 75 år. Hun døde i går. Så jeg vil spille et nummer med hende, et nummer, der hedder A Rockin' Good Way.

Ja, det var Bonnie Tyler sammen med Shaggin' Stevens i nummeret af Rockin' Good Way. Og ja, Bonnie Tyler døde på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i længere tid med en sygdom, som ikke er oplyst. Og jeg synes lige, vi skal tage et nummer mere med Bonnie Tyler, og det bliver Limelight.

0: Det var Bonnie Tyler med Limelight, og det spillede jeg, fordi Bonnie Tyler afgik ved døden i går, 75 år gammel, og har været indlagt på hospital i Portugal i længere tid. Det var trist, men det skal vi jo alle sammen den vej på et tidspunkt. Men klokken den har nu passeret 11.30, og det vil sige, at I skal i gang med Fjordens Stemme, torsdag den 9. juli 2026. Der afholdes Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The High Five Band. Og til aften tilbereder og serverer det mobile kogelav et ton muslinger. Husk madbillet. Lørdag spiller leveres den musikalske underholdning af Beers for Tears. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, får indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åben mellem kl. 10 til 16 til og med 30. august, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store escape room på Bryggeri- og Ejensmuseet i Fjerritslev. Torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og fra 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Maks antal deltagere på et hold er 6 personer. Billetter via Bryggerimuseets hjemmeside. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 til 17. Der er fri adgang. Torsdagsmusik i havnen, i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 9. juli er det M&M's, spiller hans største klassiker fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Guided sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Fjerritslev Kino. Filmen Vajana kan ses 9., 10. samt 12. til 15. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Vajana og Supergirl kan ses 9. til 12. juli. Minions og Monster og Toy Story 5 11. og 12. juli. Filmen Vores Løfte vises 11. til 5. juli. Eleanors Sandhed 13. juli. Og filmen Disclosure Day 14. og 15. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 12. juli, kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor Renner Brodersen i Fredensgade 5B. Guided vandretur i vikingernes landskab ved Aggersborg, mandag den 13. juli kl. 16.30 til 18. Turen er ca. 3,6 km lang i kuperet natur. Billetterne er inkluderet i mjød eller juice og fås ved indgangen eller online via Vesthimmerlands Museum. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter, mandag den 13. juli kl. 18 frem til kl. 21. Arrangementet byder på street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Med guided med Grete tilbage til vikingetidens Aggersborg tirsdag den 14. juli fra kl. 14 til 15, hvor der er mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af den første og største ringborg, Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Billetter fås via Go Visit Tickets. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der bango i hallen ved Kæmperkronen i års kl. 19 og i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango kl. 13.30. På bankohæfterne er 90-puljen på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 nummer, er der ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der bango i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi får lige en jingle med vores forhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Det var lige lidt om vores forhandlerliste. Vores forhandlerliste her på Metro Radio, hvor du kan købe vores plader. Og så skal vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Der mod Danmissions genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 13. til 18. juli, begge dage inklusiv. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag til tirsdag, og mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 17, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og jeg kan da vist godt nå et lille nummer, inden vi skal til næste program. Det bliver Bjarne Lisby og Urinprøven.

Det var Bjarne Lisby med urinprøven. Og ja, så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Her fra klokken 11.45 til 12.00 er der programmet på genhør. Og fra 12 til 15.00 holder Midtfjord Radio en pause, og i stedet for underholder Radio Nibe 19. Og vi er så tilbage klokken 15.00 med programmet Eftermiddagsradio, og det var til klokken 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. Fra 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der Blandede Bolsjer. Og så fra klokken 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Og det var så lidt om resten af dagens program. Og klokken den er nu 11, næsten 44, så kan jeg vist lige stille og roligt gå i gang med næste programpunkt, som er på genhør. Og det første nummer, jeg vil spille, det er Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå.

er lyseblå, og munden til at kysse på om søndag. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætteben, men dansen giver dig trætte ben om mandag. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå.

Ja, vi var tilbage i 1952, hvor vi fik Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå. Men vi skal 20 år længere tilbage, når vi skal høre det næste nummer. Det er nemlig Liba Weel med Gourmet i Lunden, og den er tilbage fra 1932.

Ja, det var lige Vevelen tilbage fra 1932 og gå med i Lund. Men ja, vi skal længere tilbage med

0: Det var Nyboders pris med Olga Svendsen. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Carl Alstrup. Jeg pusser deres hånd med dem, og den er tilbage fra 1929.
1: Mit navn er Nielsen, er Bødiks Hilsen. Jeg anbefaler mig, hvis følskindshalsen skal ud og bankes og skutøj blankes. Hør, der skal lejes, handelej og pjankes. Kort sagt, jeg anbefaler mig til alt og kommer som et lyn, når der bliver kaldt. Jeg pusser deres hånd, madame, og pynter deres hat. Jeg vasker deres hund, madame, og striler deres kat. Jeg knaber deres ben, madame, og bader deres fod. Jeg presser deres tøj, madame. Jeg passer deres gøj, madame. Jeg skræller deres løg, madame, og river deres rod. For lav betaling, de al slags maling, besørget prompt, og jeg har anbefaling. Som sikkelpumper, ekspert i plumper, og første klasses fjerde mand til lumper. Jeg passer deres høns og deres hus. Jeg kvæler deres møl samt deres mus. Jeg tætter deres tag, madame, og vender deres steg. Jeg bager deres bag, madame, og ældre deres dej. Jeg stopper deres sok, madame, og vinder deres gar. Jeg varmer deres vand, madame. Jeg børster deres tal, madame. Jeg tæver deres mand, madame, og siger deres barn. Jeg fremmer lykken og hjemmehyggen som deres lys alt i det lille køkken. Jeg klinker krukker og pynter dukker. Jeg holder lise frem og frit jeg bukker. Hvis de en lille have har med busk og tulipaner samt en båd, så husk. Jeg klipper deres hæk,

0: madame. Så vel som deres nej. Jeg spuler deres dæk, madame. Og stryger deres sejl. Jeg boner deres gulv, madame. Og suger deres støv. Jeg slanker deres læg, madame. Jeg fjerner deres skæg, madame. Jeg lægger deres æg, madame. Hvis hønen er for sløv.
1: Det var Carl Elstrup med Jeg puster deres hånd, madame. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan også spille i dag. Og inden jeg spiller det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det bliver med Ib Schönberg og Ellen Jansø, står der. Og det er et nummer, det hedder Et lille hus på en lille henrivende vej. Og den er så fra 1937. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lytte.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Rigtig hjertelig velkommen til Radio Nippe 19 og Tages favoritter. De første to numre, ja, det bliver et nummer med William Nielsen, Blue Eyes Crying in the Rain, og Elvis Presley, Blue Hawaii.

De næste to numre, det blev jo Diana og The Bellamons af Teenager in Love. Og så er det jo Tempten and Morrison med Something You Got.

Så skal vi have nummer med det der dur, Min Farfars Gård, for den er fra 2007, H.C. Eisner med Dagbogen.

Ja, så er vi kommet til det sidste nummer, jeg kan nå i dag. Og tage sig tak for nu, og på genlyt en anden god gang. Det bliver Torleif. Vi ses igen.

som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået en ny studievært, og den her gang er det Janni med programmet Rodekassen. Vi springer direkte ud i det med Aqua og nummeret Dr. Jones, og derefter Nelly Furtado med All Good Things.

De næste par numre, jeg har fundet frem, det er Shomos Sonnerly med 40 Shades of Green, og derefter Gasoline med Jeg er splitter gal.

0: De næste to numre, jeg har fundet frem til jer, det er Buster Larsen med Her i lejren, og derefter Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.
2: Her i lejren, ja, her i lejren.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.

korporal, en korporal. Han er så fuld af pral her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en korporal, en korporal. Han er så

han blev født ved Gud, der fik hans far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For han var født med et ekstra ben, og tro mig om I vil. Men i starten var det svært at se, hvad det blev.

Så lige før jeg har brugt den time, jeg har til rådighed, og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19, og husk os på de sociale medier, Instagram, TikTok og Facebook. De sidste to, det bliver Blue og Elton John med Sorry Seems to be the Hardest Word, og Plus 95 med Vi er skabt for hinanden. Tak for nu.

God eftermiddag, det eneste byder velkommen til en gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Gnags. Bandet siger tak for i aften, og Roy Stewart, The Wild Side of Life.

Dengang i 30'erne, da det så meget ud ligesom nu. Depression, nedtur, ikke så godt at øve bøv. Arbejdsløshed. Ja, min kære onkel Stage, han mistede sit arbejde på sin dejlige fabrik. Men efter han havde ligget og flyttet rundt i portvin i et års tid, sagde en af hans gode venner til ham, "Nå, hvad, Stage, det kan ikke blive ved med at gå det der. Hvad med at købe dig en bananvogn?" Og fandme om endelig, at han ikke gjorde det. Han købte sig en bananvogn. Han holdt ikke op med at drikke portvin, men depressionerne forsvandt som dug for solen.

Michael checking out.

0: Radio Nibelungen på 101,7 MHz.
1: Så skal jeg join Ryan Rio og Skovsen og Ingemann herfra, hvor vi står.

Så er det Midt for Radio, der er på. Det er Nina, der er jeres studievært. Og jeg vil starte med at sige tak til Nibbe 19, der hun har holdt siden klokken 12. Og Midt for Radio er så på her fra klokken 15 til klokken 18. Og fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er det blandede bolcher. Men jeg vil starte med, Chet Atkins med Wheels.

Så har jeg fået startet mit program, og det blev gjort med Chet Atkins med Wales. Og nu tager vi en tur til Døllefjelde Musse. Det er med Albatros. Og Al Martino, The Next 100 Years.

Det var så Alfred Scholz med Tristras Polka, og det var også Alexander Wintzel sammen med dig. Alison Krauss, The Three Bells og Aks Glæde, kender du det?

Kender du det? Det var Aksglæde og Alison Krauss' The Tree Bells. Alberta, hun synger her, den hedder Nattens Stjerner. Der står også bagved den bagerens sang. Og Allan Stade, lidt godt humør. Det bliver de næste to.

Det var så Alberte med Nattens Stjerner, og der står også, det er Bagerens Sang, og så var det Allan Stedt, lidt godt humør. Vores første ungdomsbal, den bliver sunget af All Round og Albert Hammond, Down by the River.

Det hund der jo bitte, der altid stak af. Den ville daglig ud og strejfe lige mig, hvad familien sagde. Vi kunne skrige, vi kunne kalde, vi kunne ro. Den bitte hund lå, som om den var død. Og sus rundt om hjørnet på den bitte villavej, hvor vi bo. Og den kom hjem ude på natten, fik en rap af en kæp, men den var ligeglad. Jeg lagde sig ned og sov og samlede kræfter til at strejfe med næste dag. Der blev snakket om at sætte den i skole, så den kunne lære at sidde smukt og falde til ro.

Alice og Rita, de sang jo som en palet med 100.000 farver på, og så var det Allan Olsen, balladen om Smutti. Det var en lille hund. Lige der, hvor hjertet slår, det er med Anders Frandsen og Angie Raulerson, The Fire Within Her.

Angie Raulersson med The Fire Within Her og Anders Frandsen lige der, hvor hjertet slår. Så skal vi høre Natten er blid med Alice Madsen og Anders Engbergs Af hele mit hjerte.

Det var Alice Madsen ved Natten er blid og Anders Engbergs af hele mit hjerte. Gårdmusikantens vise, det bliver sunget af Annette Valentin, og Andrew Strong, Will You Still Love Me Tomorrow?

Det var så Annette Valentin med gårdmusikantens vise og Andrew Strong, Will You Still Love Me Tomorrow. Vi skal høre Annette Blegevad. Den taler altid til min fantasi og akkordeon og vandrelieder. Du søner vandersmanden.

0: Ja, Annette Blevad, den taler altid til min fantasi. Så det er akkordeon og vandrelieder, du søn og vandersmand. Og til slut, der var det Svend Nicolaisens orkester, der kom med et stykke musik, der hed Kendingsmelodi. Og det var samtidig slut på det, der hedder Eftermiddagsradio. Og jeg skal i gang med det næste, der står på programmet, og det er Fjordens Stemme. Og Fjordens Stemme, ja, det er en genudsendelse fra i formiddags. Det er så Fjordens Stemme, torsdag den 9. juli. Der afholdes Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det er på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, kunst og musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The High Five Band, og til aften tilbereder og serverer det mobile kogelav 1 ton muslinger. Husk madbillet. Lørdag leveres den musikalske underholdning af Bias for Tias. Så skal man på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. For indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åben mellem 10 og 16 til og med den 30. august, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes 2 ruter. En sydrute, som kører os naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store escape room på Bryggeri- og Ejendomsmuseet i Fjerslev. Det er torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og fra 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Max antal deltagere på et hold er 6 personer. Billetter det er via Bryggerimuseets hjemmeside. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aarhus. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem 10 og 17, og der er fri adgang. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 9. juli er det M&M's, der spiller hans største klassiker fra 19 til 21. Der er fri entré. Der er guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, og det er fra kl. 11 til kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Fjerslev Kino. Filmen Vajana kan ses den 9., 10. samt 12. til 5. juli. Der er ingen forestilling om lørdagene. Og Løgstør Bio, de viser i den kommende uge følgende film. Vajana og Supergirl kan ses den 9. til 12. juli. Minions og Monstre og Toy Story 5 fra den 11. og 12. juli. Filmen Vores Løfte vises den 11. til 15. juli. Eleonores Sandhed den 13. juli. Og filmen Disclosure Day den 14. og 15. juli. Så kommer vi til Løgstør Frikirke søndag den 12. juli. Klokken 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Og der er guidet vandretur i vikingernes landskab ved Aggersborg. Det er mandag den 13. juli fra klokken 16.30 til 18. Turen er ca. 3,6 km lang i kuperet natur. Billetterne er inkluderet i mjød eller juice og fås ved indgangen eller online via Vesthimmerlands Museum. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter mandag den 13. juli hele dagen frem til klokken 21. Arrangementet byder blandt andet på streetfood, marked, legemusik og aktiviteter for både børn og voksne. Og med guide tilbage til vikingetidens Aggersborg, tirsdag den 4. juli fra klokken 14 til 15, hvor der er mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførslen af den største og første ringborg, Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Og billetter de fås via Go Visit Ticket. Bare Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Kolf Klub de spiller udendørs kolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så er det stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og inden jeg giver jer, hvor der er bankospil, vil jeg lige give jer bingoforhandlerlisten. Og jeg vil lige fortælle, at Midtfjord Radio har fået en ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Og købes plader hos boghandleren i Nibe, Skomagertorvet 12. Og så får vi ellers listen.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og jeg gentager lige her, at Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Der kan der købes plader hos boghandleren i Nibe, Skomagertorvet 2. Og så skal jeg fortælle, hvor der er bankospil. Torsdag. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimbrekron i Aars. Det er kl. 19. Og der er banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Og salg af plader begynder kl. 17.30. Fjerdsløv spiller Fjerdsløv Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Og til slut tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og dørene de åbnes 17.45. Så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsets Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og om lørdagen fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og Danvisions genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, om lørdagene fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Så kommer vi til Vadum Genbrugscenter, der modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 13. til den 18. juli, begge dage inklusive. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og til slut, Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Jeg kan lige...
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
0: Og det næste, der er på programmet, det er også oplæsning, og det er Fjordens Ekko. Spillevand kan fortsat afleveres i Løgstør hele 2026. Beboerne i Lendrup-området kan fortsat få afleveret spillevand fra samletanke på Løgstør renseanlæg hele 2026. Samtidig vil Vesthimmerlands Forsyning undersøge lokale løsninger fra 2027 og investere og invitere de berørte områder til dialog. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Den kritik, som formanden for beboerforeningen Lendrup Strand, Johnny Larsen, i går fremførte i et læserbrev her på lokalindblik.dk, bliver nu fulgt op af en afklaring fra Vesthimmerlands Forsyning. Formand for forsyningen, Jakob Dyrmand V., oplyser til lokalindblik.dk, at den hidtidige aftale fortsat gælder i hele 2026. Det betyder, at spildevand fra samletanke i Lendrup-området fortsat kan afleveres på Løgstør renseanlæg resten af året. Først fra 1. januar 2027 træder en ny aftale i kraft, hvor spildevandet efter den nuværende ordning skal afleveres i års. Forsyningens bestyrelse har dog besluttet at undersøge mulighederne for lokale løsninger fra 2027. På det seneste bestyrelsesmøde aftalte vi, at vi ville kigge ind i mulige lokale løsninger for tømning gældende fra 1. januar 2027, så man fortsat kan aflevere spildevandet på samletanke lokal, siger Jakob Dyrmand. Beboerformand fastholder kritik. Afklaringen kommer efter, at beboerforeningen Lendrup Strand i et læserbrev på lokalindblik.dk kritiserede forsyningen for manglende information og borgerinddragelse. Formand Johnny Larsen fastholder kritikken af forløbet. Vi er overhovedet ikke blevet informeret om beslutningen, men har hørt om den på rygtebasis. Det har betydet, at vi måtte finde en alternativ og dyrere løsning i forhold til den tidligere tømningsordning. Det kunne med stor sandsynlighed være undgået med den afklaring, der nu er kommet, siger Johnny Larsen. Samtidig erkender han, at Jakob Dyrmand reagerede hurtigt, da sagen blev rejst. Formanden for Vesthimmerlands Forsyning tog hurtigt kontakt og fik sagen taget op. Derved blev der skabt klarhed over situationen her og nu og udtrykt et ønske om at finde en fælles fremtidig løsning. Det har jeg stor respekt for, siger Johnny Larsen. Invitere beboerne til dialog. Vesthimmerlands Forsynings bestyrelse har besluttet at invitere de berørte områder til dialog om de kommende løsningsforslag. Samtidig undersøger bestyrelsen, om der også på længere sigt kan etableres lokale muligheder for aflevering af spildevand fra samletanke, når Løgstør og Stistrup anlæg om nogle år lukker, og spildevandet i stedet ledes til Års og videre til Mariager Fjord. Der er dermed endnu ikke truffet en endelig beslutning om den permanente løsning. Men efter kritikken er der nu skabt klarhed om resten af 2026, mens forsyningen har åbnet for dialog med de berørte områder og for at undersøge lokale løsninger fra 2027. For mig at se giver det mening at bruge rensningsanlægene i Løgstør og Stistrup, når det alligevel er en mulighed, slutter Jakob Dyrmand, der erkender, at der har været en brist i kommunikationen.

Vi skal høre mere fra Vesthimmerland, og AAU vil gøre elektrificering til lokal samfundskraft. Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Universitet har indgået et strategisk samarbejde med fokus på at udvikle og afprøve bæredygtige energiløsninger, især gennem elektrificering i lokalsamfundet. Målet er ikke kun teknisk grøn omstilling, men også at skabe lokal værdi, styrke forsyningssikkerheden og gøre samfundet mere robust. Det handler om at udvikle løsninger, der har konkret betydning for borgere, erhverv og landbrug. Partnerskabet skal koble forskning, praksis og lokale aktører tættere sammen. Projekter og løsninger udvikles og testes i virkelige omgivelser, hvor både forskere, studerende, virksomheder og kommunen deltager. Et centralt tema er elektrificering af landbruget og at udnytte mulighederne, når energi, landbrug, erhverv, natur og lokalsamfund tænkes sammen. Det inkluderer fleksibelt elforbrug, nye forretningsmodeller og energifællesskaber. Samarbejdet skal også styrke uddannelse og talentudvikling ved at inddrage studerende fra Aalborg Universitet i konkrete projekter, så de får erfaring med reelle samfundsudfordringer. Gunnestrupgård og Faglab Grøn skal fungere som centrale steder for analyser, prototyper og demonstrationsprojekter, hvor løsninger kan testes og demonstreres i praksis. Ambitionen er, at erfaringerne kan inspirere andre kommuner og aktører.

Mest i Nordjylland. Vesthimmerland tildeles 12 millioner kroner for vedvarende energi. Vesthimmerlands Kommune er den nordjyske kommune, som tildeles det største tilskud for udbygning af grøn energi. By, Land og Transportministeriet har offentliggjort tildelingen af godt 200 millioner kroner til de kommuner, som tager ansvar for den grønne omstilling. Her er Vesthimmerlands Kommune blandt de kommuner, som får det største tilskud. Vesthimmerlands Kommune tildeles således 12.153.520 kroner, hvilket er det største beløb for en nordjysk kommune i dette års fordeling. Det er en stor nyhed for Vesthimmerland. Vi er i gang med at høste frugterne efter mange års dedikeret arbejde med den grønne omstilling i byrådet. Og det statslige tilskud er en af flere måder, hvorpå vi kan se, at vedvarende energi kan løfte vores kommune, udtaler borgmester Pia Bak Laursen V. Det såkaldte VE-tilskud sker på baggrund af nytilsluttet kapacitet til vedvarende energi i kommunen og det historiske bidrag til udbygningen af vedvarende energi i Danmark. I år har 40 kommuner, som primært er landkommuner, fået del i puljen. Vi er glade for, at man tilgodeser de kommuner, som løfter tungest i den grønne omstilling. Det er i kommuner som vores, at der er plads til og mulighed for at etablere vedvarende energi, siger Per Bak Laursen. Derfor håber vi også på et større fokus på, hvordan man kan støtte de landkommuner, som tager et stort klimamæssigt ansvar på vegne af hele Danmark, udtaler borgmesteren for Vesthimmerlands Kommune. Tildelingen kommer få dage efter, at Vesthimmerlands Kommune fik udpeget to statslige energiparker, henholdsvis Svoldrup Kær og Nørrekær Enge. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2027, og kommunerne kan selv vælge, hvad midlerne skal gå til.

0: så skal vi høre to nye energiparker udpeget i Vesthimmerland. Svoldrup Kær og Nørrekær Enge er blandt 9 nye statsligt udpegede energiparker. Udpegningen giver Vesthimmerlands Kommune nye muligheder i planlægningen af vindmøller, solceller og virksomheder, der kan udnytte den grønne strøm. Efter et længere tilløb har 2 områder i Vesthimmerlands kommuner nu fået status som statslige udpegede energiparker. Det drejer sig om Svoldrup Kær og Nørrekær Enge, som er blandt i alt 9 nye energiparker fordelt på 6 kommuner. Udpegningen er foretaget af by-, land- og transportminister Signe Munk og sker med opbakning fra kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner. Formålet med energiparkerne er at skabe bedre mulighed for etablering af vedvarende energianlæg. På arealerne kan der blandt andet planlægges for vindmøller og solceller, som skal bidrage til den grønne omstilling og øge produktionen af grøn elektricitet. For Vesthimmerlands Kommune betyder udpegningen, at kommunen får mulighed for at anvende reglerne i loven om statslige udpegede energiparker i den videre planlægning af områderne. Reglerne kan gøre det lettere at gennemføre planlægningen for vedvarende energi og andre aktiviteter, der knytter sig til energiparkerne. Nogle af de nye energiparker kan desuden rumme erhvervsvirksomheder, som kan udnytte den lokalt producerede grønne strøm. Nørrekær Enge indgår samtidig i udpegningen af energiparker i både Vesthimmerlands og Aalborg kommuner, hvilket betyder, at området berører kommunegrænsen og den videre planlægning på tværs af de 2 kommuner. Udover de 2 områder i Vesthimmerland er Bolle Enge i Brønderslev Kommune, Faris i Kolding Kommune, Rødhøj og Torstelund i Rebild Kommune, Stage i Aalborg Kommune og Nørre Nebel i Varde Kommune blevet udpeget som energiparker. Bekendtgørelserne for de enkelte energiparker bliver offentliggjort i retsinformation. Det var så, hvad jeg havde at berette om. Det var spildevand, der fortsat kan afleveres i Løgstør hele 2026. Og så var det Vesthimmerland og AAU, der vil gøre elektrificering til lokal samfundskraft. Og mest i Nordjylland. Nordjylland tildeles 12 millioner kroner for vedvarende energi. Og 2 nye energiparker udpeget i Vesthimmerland. Og det var Svoldrup Kær og Nørrekær Enge. Det var, hvad jeg kunne berette om i Fjordens Ekko. Og det sidste, jeg har på programmet, det er musik. Og jeg tror, jeg vil starte med Anita Lindbloms Sånd der livet.
1: Sånd der livet, sånd der livet.

Sunda Live, det var med Anita Lindblom. Og Nordjyllands Top, den var sunget af Aldal. Og giver du mig et smil, det bliver med Anja og Bettina. Og det er nemlig fra en CD, og den hedder Mig og min tvilling. Der er en 10 numre på denne plade. Så vil vi høre Anja og Bettina.

Og så, Anja og Bettina, giver du mig et smil. Så vil jeg til at slutte af, og det vil jeg gøre med... Jeg skal lige have fundet ud af, hvad jeg skal gøre det med. Laras tema. Og det er med André Rieu, der spiller den. Så vil jeg gerne sige tak for nu. Det er Nina, der takker. Men der er jo stadigvæk musik, og det er blandede bolcher. Vi lyttes ved en anden gang. Laras tema, tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

så er det blandede bolsjer, der er på programmet her. Hov, det er jo fordi, at der havde kludret med en knap her i, på displayet, så jeg kunne ligesom ikke se, at jeg fik snakket igen. Og det gør der i hvert fald, som du kan høre, at der siger velkommen til Blandede Bolsjer her med Anna Marie på Midtfjord Radio. Og frekvenserne, som du har indstillet radioen på, er jo 90,9, 101,7, 104,1, undskyld, 104,6 eller 106,6 megahertz. Eller du har skrevet midtfjordradio.dk på internettet og har fået en god udgave af Midtfjord Radio. Nu er det de blandede bolsjer, vi skal til at vende os imod, og her er det Lars Lilholt Band, som vi skal have med Hør jordens hjerteslå, og det er fra CD'en Den syvende dag.

forestiller mig, at eskimoerne, de tænker omkring jorden, at den har et hjerte og andre legemsdele også. Og her var det jordens hjerte, som man skulle høre, der slog. Og så er det knæks, som vi skal have som blandet bolsje her. Og det er med sukkende sprog fra Lygtemandens sang. Og det er ikke en, vi hører så tit.

0: det var Knacks her med med sukkende sprog. Og så er det The Rolling Stones, som vi skal have med She's Like a Rainbow.
1: Min firebenede ven, min firebenede ven, den er så...
0: Og den kommer her.

Det var Birthe Kjær, vi her hørte med Lykken i en Samba. Og så er det Clausen og Petersen, som vi skal have med Mælkebøtten, og det er fra I Storbyens Favn. Og jeg har søgt efter nogle numre med nogle blomster, som gror langs vejen i vejkanten, og her har jeg fundet Mælkebøtten.

Fingers Do The Walking, og det blev til et blandet bolsje. Og nu er det Burgundia Jazz Band, som vi skal have med Når Du Smiler fra That's My Home.

Og det var Burgundia Jazz Band, som vi her fik med Keep On Smiling fra deres CD, som hedder That's My Home. Og så skal vi lige have programmet for i morgen fredag, og her kommer Midtfjord Radio tilbage klokken 8, og fra 8 til 9 er det morgenkvisten, fra 9 til 10 er det musik til arbejdet, fra 10 til 11 godt og blandet, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør. Og så underholder Radio Nibe 19 fra 12 til 15. Og 15.00, der er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, som varer til 16.15. Og fra 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, et genlyt. Og 16.30 til 16.45 fjordens ekko. 16.45 til 17 musik og hilsner. Og 17 til 18 eftermiddagsradio. Og 18 til 24 underholder Radio Nibe 19 i morgen fredag. Og vi kan lige nå lidt flere bolcher ind i jeres ører, for eksempel Michael Falk med Valmuemarken.

Her er det Midtfjord Radio, som siger tak for i dag, og så er det Anne-Marie, der siger tak for nu. Håber, du har hygget dig, og blandet bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Ja, som tonerne og kendingen fortæller, ja, så er det jo Radio Nibe 19, som er gået i luften. Og så vil jeg lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så ind til klokken 18. Men aftens program her for i aften, det er jo som sagt her fra 18 til 19, der er det Nibe 19. Så fra 19 til 20, så er der Kajak med From Me to You. Og fra 20 til 21, så er der gratis musikønsker. Og fra 21 til 22, der er der Aftenradio. Og begge gratis musik og Aftenradio, det er med Karina og Dennis. Men som sagt, jeg skal i gang med noget blandet musik. Og den første, vi skal høre, ja, det er jo blevet sommer igen, som man siger. Vi skal høre Daniel P.O.P. med Sunny Beach.

Ja, vi hørte her Daniel P.O.P. med Sunny Beach. Så tager vi lige Gnags, og de synger bare Solskin over Øresund.

Ja, Knacks var det her med, og de sang Solskin over Øresund, men det er der jo nok også over hele Danmark. Nå, vi skal høre af Aretha Franklin med You Are My Sunshine.

Aretha Franklin var det her med You Are My Sunshine. Og så hørte jeg lige her i dag, at i går, der gik Bonnie Tyler bort den 8. juli i en alder af 75. Så jeg synes da lige, vi skal mindes hende med et af også hendes store hits, nemlig It's a Heartache.

0: Ja, det var jo som sagt til ære for Bonnie Tyler, som gik bort i går her den 8. juli i en alder af 75 år. Så det var jo lige for at mindes hende. Men en anden, som vi også lige skal mindes, det er nu ikke fordi, at han er sådan... Jo, han er gået bort, men det var så her i dag i 2023, og det er jo selveste Jørgen Hein Jørgensen fra Candis, som blev 56 år. Så derfor så vil jeg minde sammen med to numre. Og den ene, det er Hotel Himmel, og den anden, det er så fordi, de har lavet en i på deres Candis 23, der også er lavet til ære for ham, og den hedder Nu i nat, og de to numre, de kommer her.
1: Om natten er jeg tæt på dig.

0: Ja, det var som sagt Candice med Hotel Himmel, og så var det igen Candice med Nu i Nat. Og det var jo til ære for Jørgen Hein Jørgensen, som gik bort her faktisk i dag i 2023 i en alder af 56 år. Så ære være hans minde. Men nu er det vist ved at blive tid til en gang servicemeddelelser, og de kommer her med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 9. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Flagenskjold Pensionistforening, de holder sommerpause og første arrangement efter sommerpausen. Det er torsdag den 6. august. Og det gælder ligeledes Østerhorne. Seniorer, de holder også sommerpause. Der er første arrangement den 5. august. Og det er Banko på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de er Bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så er der Vadum Kirke og Sognegård. De har gudstjeneste søndag den 12. i 7. kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og onsdag den 15. i 7. kl. 14, der er der gudstjenester på Solvang i Vadum ved Charlotte Sams. Års seniorer. Deres næste arrangement ud af huset, det er udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Det er den 19. august, men ellers så er der bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkronen. Jetsmark Pensionistforening, de holder ligeledes sommerpause. De mødes igen den 5. august. Det er så til Krolf. Men I kan altså spille Krolf hele sommeren igennem, hver onsdag fra 13 til 15, og det er på Stadionvej 9 i Kås. Spilforsyningen, den har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du rigtig godt tilbud i spilforsyning, fordi hvis du køber det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador, samt Den Gyldne By, så får du samtidig en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du brug for et nyt fjernsyn? Det kan være, at radioen den ikke vil, som du vil. Det kan også være, at du har lyst til at komme til at streame, men dit fjernsyn er for gammel, du ikke kan. Ja, så er der muligheder her. Fordi hvis du køber dit nye tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med alt med All Inclusive. Og det er så, som jeg så starter med at sige, har du brug for, at vi kigger på radioen, så kan vi finde ud af det. Og har du brug for hjælp til at finde ud af, hvordan man striber, det kan vi også hjælpe med. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan I få meget mere information. Trænger din vindue til at blive pudset? Det kan være, at du har mistet din mand, der plejer at slå græsset. Det kan også være, at du ikke har fået klippet hækken endnu. Og der kan være mange andre ting, man har brug for hjælp til. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få en snak på 22 64 45 75. Har du problemer med bilen? Ja, skal den fikses? Trænger den helt til at blive skiftet ud? Så tag en tur ind i Kærets Auto. Og Kærets Auto, det finder du på Torslev Kær nummer 6. Vi kan hjælpe både med at gå bilen igennem reparationer, men vi sælger også biler, brugte biler. Så kig ind til os, eller ring og få en snak med os på 40 54 87 81. Og så er der alle, jeg går ud fra alle ældre sagens arrangementer, man plejer at køre i løbet af en uge, at de er lukket ned her i juli måned. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, vi fik først servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi jo tak for, fordi hun har redigeret og oplæst dem. Og her bagefter, så var det Misbehaven, der sang Til Sommer. Så bliver det Monique og Bobo Moreno med You Got a Friend.

Monique og der fik hjælp i selskab med Bobo Moreno med nummeret undskyld, You Got a Friend. Så bliver det Nadine Fabielle med Ein Super Sommertag.

Det var Nadine Fabielle med en super sommertak. Så tager vi lige Moonjam, og de synger Bag de blå bjerge.

Moonjam var det her med Bag de blå bjerge. Så blev det Marie K. med Uden forsvar.

Marie K. var det her med Uden Forsvar. Min den sidste, det bliver Natasha med Lucky Slap Bonita. Og derefter så kommer Kai Erik med From Me to You.

velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Og den næste times tid står i, hvad hedder det, hitlisternes tegn. Det plejer at være sådan skiftevis, ikke skiftevis, men altså, det er nok mest den amerikanske, fordi den, der er top 100, det drejer sig om, og den engelske, der er der kun top 40, det drejer sig om. Så den engelske, det plejer vi så næsten, det kan nå på en udsendelse, hvor de amerikanske, det er, de spænder længere tid. Men jeg er også kommet et stykke tid tilbage. Jeg er faktisk kun kommet til maj måned, hvad der angår nyheder fra den engelske hitliste. Ja, selvfølgelig jeg er jeg ikke kommet længere med den amerikanske, for den sags skyld. Men det plejer sådan næsten at følge sig, at når vi kommer til juli måned, for eksempel i år, så plejer jeg også sådan cirka at nå til juli måned i 1966, som det nu handler om. Men der er noget med, når Kristi Himmelfartsdag og skærtorsdag og nogle andre helligdage og feriedage og hvad ved jeg, som spiller ind der, og så kommer jeg lidt bagefter, når vi har sådan nogle dage, hvor der smutter en time her og der. Men vi skal jo ikke nå noget, så vi fortsætter bare, hvor vi slap sidst. Og vi slap sidst på den engelske top 40 hitliste med et nummer, der hed Confusion med Lee Dorsey. Den næste nyhed på listen, det er... Jeg skal lige stoppe at sige det over spilleren. Det er Edwin Starr med et nummer, der hedder Stop. Ja, det hedder faktisk SOS, men det står for Stop Her On Sight.

Det var Edwin Starr, vi hørte her med Stop on Sight. Og den opnåede en 35. plads som bedste placering i England. Der er også nyhed på den her top 40 liste. Det er en gruppe, der hedder Chiffons. De var nye på listen med et nummer, der hedder Sweet Talking Guy.

havde Sifon så et nummer, der hedder Sweet Talking Guy. Det nummer opnåede en 31. plads som bedste placering i England. Og den næste nyhed på den her top 40 liste, det er Hank Locklin. Og det plejer jo at borge for noget kontramusik. Og det nummer, vi skal høre, det hedder I Feel a Cry Coming.

McLaughlin og I Feel a Cry Coming On. Det bliver til en 29. plads for Hank Locklin og det nummer i England. Jeg kan ikke lige huske, om jeg nævnte, at Chiffons fik en 31. plads på deres sang, der Sweet Talking Guy, men det er så gjort nu. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder Mindbenders, og de var nye på den her top 40 liste i England i maj 1966, med et nummer, der hedder Can't Live Without You. Og så står der i parentes, Can't Live Without... Nå, det står faktisk det samme. Det er jeg ikke lige opmærket til. Nå, der er ingen, der sidder og nævner det to gange. Nej, der står faktisk, Can't Live With You. Og så står der i parentes, Can't Live Without You. Så det var ikke helt ens. Det må jeg så lige beklage. Vi skal høre det nummer her.

det var en gruppe, der hed Mindbenders, og titlen, det var Can't Live With You, og så står det i parentes, Can't Live Without You. En 28. plads blev bedste placering for det nord i England. Den næste nyhed er med Trini Lopez. Det var ham der med, if I had a hammer. Her kommer han så med et nummer, der hedder I'm Coming Home, Cindy.

Trini Lopez, I'm Coming Home Cindy. En 28. plads blev bedste placering for det nummer i England. Vi skal have fat i en herre, der hedder Gary Walker. Det er jo en af de tre Walker Brothers. Og her er han så, uden de to andre brødre, jeg ved ikke, om de er med, men han står i hvert fald noteret for nummeret her, hvor min sted Gary Walker. Et nummer, der hedder Twinkie Lee.

Twiggy Lee, hier et nummer her med Gary Walker. Og det bliver en 26. plads for Gary Walker, det nummer i England. Næste nyhed på den her hitliste, det er The Byrds med 8 Miles High.

Ja, The Birds var det her med 8 Miles, eller undskyld, 8 Miles High. En 24. plads blev bedste placering for The Birds og det nummer i England. Tom Jones skal vi høre nu, og vi skal faktisk høre begge sider af den her single, for begge numre er, hvad skal man sige, noteret for placeringen, så der tager vi selvfølgelig og høre begge sider af pladen. Først så skal vi høre Once There Was A Time, og så Not Responsible. Og jeg lader simpelthen bare min computer fortsætter med at spille, så vi får de her to numre lige i rap, hvad jeg lige vil sige. Altså først Once There Was A Time, og så Not Responsible.

det var Tom Jones, vi havde fat i her med Once There Was A Time, Otto Runs Not Responsible, hed nummer på den anden side af pladen. Og den single her, den opnåede en 18. plads i England. Vi skal have fat i næste nyhed. Der står Paul og Barry Ryan her på min liste. Og så står der I Love Her, så det må jo være titlen på nummeret.

det var Paul og Barry Ryan, vi hørte her med I Love Her. En 17. plads blev bedste placering for det nummer i England. Så skal vi have fat i Sandy Shaw, og hun er ny på den amerikanske, eller den engelske den engelske top 40 hitliste med et nummer, der hedder Nothing Comes Easy.

Sandy Shaw var det her med Nothing Comes Easy. Det blev til en 14. plads til Sandy Shaw og det nummer i England. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder Small Faces. Og de var aktuelle med et nummer, der hedder Hey Girl.

Small Faces, det var det her med Hey Girl. Det blev til en 10. plads for Small Faces og det her nummer i England. Den næste nyhed på den her top 40 hitliste, det er Bob Dylan, Rainy Day Women, number 12 and 35.

and 35. Bob Dylan var det, og en 7. plads blev bedste placering for den single i England. Den næste nyhed på den her liste over de værdevare nyheder på den engelske top 40, et læste i maj 1966. Der kommer Ken Dodd frem med et nummer, der hedder Promises.

Kendot og et nummer, der hedder Promises. Den her single, den opnåede en 6. plads som bedste placering i England. Percy Sledge står for den næste nyhed. When a man loves a woman.

when a man, when a man loves a woman. Nummer her med Percy Sledge. En fjerdeplads blev bedste placering for det nummer i England. Vi skal have fat i The Mamas and the Papas. Og godt nok er torsdag, men derfor kan vi godt spille et nummer, der hedder Monday.

Monday, Monday. Det var The Mamas and The Papas, vi hørte her. En tredje plads blev bedste placering for den single i England. Vi skal have fat i Yardbirds. Jeg ved ikke, om det var på det tidspunkt, hvor Eric Clapton var med, eller det var Jeff Beck. Men det er også lige meget. Det er i hvert fald Yardbirds, vi skal høre her med Shapes of Things.

The Yardbirds var det her med Shapes of Things. En tredje plads blev bedste placering for det nummer i England. Vi skal til en gruppe, der hedder The Talks. Forsangeren hed Presley. Rick Presley. Og de havde kæmpe hit med et nummer, der hed Wild Thing. Et nummer, som før Jimi Hendrix også tog op senere og fik et stort hit med. Men her er det altså The Trucks med Wild Thing.

Ja, jeg skulle lige have min jingle sat i gang og stoppe det andet musik. Jeg når ikke mere i dag. Vi kom til The Trucks her med Wild Thing, og den opnåede en anden plads i England. Så næste torsdag, så starter jeg op med, ja, der er mange faktisk kun to numre på den her top 40 hitliste. Altså, hvad der var nyheder på den her top 40 hitliste. Og jeg kan godt nævne, at de begge to opnåede en første plads. Det er henholdsvis Frank Sinatra med Strangers in the Night, og så er det Rolling Stones med Paint It Black. Så det bliver de to numre, jeg starter op med næste gang, og så har vi selvfølgelig holdt på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, hvad der var nyheder der i maj måned. Jeg vil sige tak for nu, og jeg siger, at jeg er tilbage igen næste torsdag, samme tid, samme sted, altså her på Radio 919 mellem kl. 19 og 20.00.

0: Ja, så er det blevet tid til gratis musik.
1: Ja.
0: Og det er jo alle numre. Ja. Så har jeg fået min makker over på den anden side.
1: Ja, det er Dennis.
0: Ja, og det er stadigvæk Karina, som I kan høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal starte ud, og det er til dig, Teddy. Du skal høre Rachel Rastani med Vosen i vinduet.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Så skal jeg spille for dig, Leif. Du skal høre en med Ib Schönberg, men jeg har fundet en her, der hedder Myggen kommer.

boken om sammeren. Og styre mod strømper og ærmer. En fare for menneskene rummer. Om du dig nær på engens lår. Besøg af myggen, der du får.

på Anders Allen på Kongens Nytor, huserer den små Lulusiler. Om hendes talanger der ryger, kun en gang på året hun hviler. Hver gang Lulu en baby får, hvor kabaréen Åse står. Og når Lulu kommer, Åse går, den Per han elsker barnen for. Fra morgen til kveld klokken 11, ved radioen jeg sidder og lysner, der tænker jeg fasen i helvet, men bestmanden min siger tysner. Programmet kun er två består, om det er vinter eller vår. När Prejl han kommer, Grøndal går, og når Grøndal kommer, Prejl vi får. Trafikken på Stockholm har varit den største man mindes utallig. Er de direktør som har varit dit opfort på Gustav Valli. Det bliver et valg i år i år, han var i dag et tilbjudt går. Når Oscar kom.

Jeg tøst bestemt hun så, hun kan forsøge her i slav. Eller var kask i børlum, eller vrå. Nej, jeg tøst nu helt bestemt, hun så søger her i slav. Men jeg har ikke noget til det, og det kan jeg altså ikke forstå.

0: Må banker skippa ro. Men jeg tar ikke å tro min ord. For der ruller vi ned. Det er stor korn.
1: Jamen, Mølle, hvad delen laver du her på det tids og natten?
2: Jamen, kortenerne er gående i stå. Det er jo ikke start.
1: Gående i stå. Gående ikke også, du er gående i stå, de gammel punk. Nu er man på vej hjem for at spille sammen med Rosa. Og fede tjermestjøse. To flaske tisper, wing og en halv gris. Og så sidder du bare her i bilen og hjemme dig.
2: Jamen, hvad han laver?
1: Kan du lige sidde og komme ind bare i Rosas skoda, så vi kan komme hjem? Vi to skal vist nok have snakket om hjem.

ge gehör. Men åh, jeg kan slett en høre når som helst. Når fjerkræ valsen står for to, går jeg på målet i do. Og når jeg hører Eva Taube, så er jeg frelst.

0: skrækkelig hørt.
1: Vi har i dag torsdag den 9. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Flavnskjold Pensionistforening, de holder sommerpause og første arrangement efter sommerpausen. Det er torsdag den 6. august. Og det gælder ligeledes Østerhorne. Seniorer, de holder også sommerpause. Der er første arrangement den 5. august. Og det er Banko på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de er Bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så er der Vadum Kirke og Sognegård. De har gudstjeneste søndag den 12. i 7. kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og onsdag den 15. i 7. kl. 14, der er der gudstjeneste på Solvang i Vadum ved Charlotte Sams. Års seniorer. Deres næste arrangement ud af huset, det er udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Det er den 19. august, men ellers så er der bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkronen. Jersmark Pensionistforening, de holder ligeledes sommerpause. De mødes igen den 5. august. Det er så til Krolf. Men I kan altså spille Krolf hele sommeren igennem, hver onsdag fra 13 til 15, og det er på Stadionvej 9 i Kås. Spilforsyningen, den har kåret heltene fra Avadora og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du rigtig godt tilbud i spilforsyning, fordi hvis du køber det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador, samt Den Gyldne By, så får du samtidig en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du brug for et nyt fjernsyn? Det kan være, at radioen den ikke vil, som du vil. Det kan også være, at du har lyst til at komme til at streame, men dit fjernsyn er for gammel, du ikke kan. Ja, så er der muligheder her. Fordi hvis du køber dit nye tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Og det er så, som jeg så startede med at sige, har du brug for, at vi kigger på radioen, så kan vi finde ud af det. Og har du brug for hjælp til at finde ud af, hvordan man striber, det kan vi også hjælpe med. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenden op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan I få meget mere information. Trænger din vindue til at blive pudset? Det kan være, at du har mistet din mand, der plejer at slå græsset. Det kan også være, at du ikke har fået klippet hækken endnu. Og der kan være mange andre ting, man har brug for hjælp til. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få en snak på 22 64 45 75. Har du problemer med bilen? Ja, skal den fikses? Trænger den helt til at blive skiftet ud? Så tag en tur ind i Kærets Auto. Og Kærets Auto, det finder du på Torslev Kær nummer 6. Vi kan hjælpe både med at gå bilen igennem reparationer, men vi sælger også biler, brugte biler. Så kig ind til os, eller ring og få en snak med os på 40 54 87 81. Og så er der alle, jeg går ud fra alle ældre sagens arrangementer, man plejer at køre i løbet af en uge, at de er lukket ned her i juli måned. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Ja, så skal jeg spille for dig, Solvej. Du gerne høre Michael Winkler med En dag ad gangen.

0: Yeah, det var det.
1: Sidste, det var.
0: Det var det sidste stykke med gratis musik fra i aften, men
1: yeah.
0: Der er gratis musik igen på næste torsdag. Bare husk at bestille om onsdag.
1: Jeg tror simpelthen, jeg har fået hedslag. Jeg var lige ved at sige, nej, du mangler lidt.
0: Jeg tror også, du har fået hedslag.
1: Det tror jeg også, så vi tager altså lige Michael Falk med Sommer på vej.
0: Ja.

0: Ja, det var Michael Falk, og han sang, at der er sommer på vej. Ja. Det er han også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal høre Kim Larsen med Det Sommer, og Stephanie Hertel, Tausendmal Stærkere.

0: Ja, det var Kim Larsen med Det Summer og Steffen Hertel med Tausend Mile Stærkere.
1: Så tager vi Neil Diamond med Save the Last Dance for Me.

0: Det var Beatles med Here Comes the Sun.
1: Ja, og den sol der, ved du hvad den også kan?
0: Det er ikke dans.
1: Nej, den kan også gå ned. Nå. Don't let the sun go down med George Michael og Elton John.
0: Ja. Yeah.

0: George Michael i selskab med Elton John med Don't Let the Sun Go Down.
1: Så skal jeg knæks med Disco Dada Coco.

0: så har jeg fundet en her, men det er så ikke lige så meget det, at vinden den gør. Den suser ind. Det kan jeg kan altså ikke mærke noget.
1: Der er ikke noget, der suser ind.
0: Nej, det er ikke.
1: Nej.
0: Men det er med Patrick Dorgan. Vinden suser ind.
1: Ja.

0: det var Christine Lindberg med Flickerne i Småland.
1: Ja, så ved jeg ikke lige den næste ham. Den hedder i hvert fald Kærligheden brænder, men om lige det er med den samme som Fede Find. Nu får vi at høre, men det er i hvert fald med Peter Bent og Lucky Lips.
0: Ja.

0: Ja, det var Gasolin med Bedstefar, og det var det sidste stykke musik fra mig af i aften.
1: Ja, så tager vi jo lige programmet for i morgen, og det er jo sådan, at Midtfjord starter ud fra 8 til 12, så fra 12 til 13, der går Nibe 19 jo på, ja, med musik, og så fra 13 til 14, så er der fredagsmix, 14 til 15, der er der Michaels pladeparade, og fra 18 til 19, så kommer Nibe 19 jo på igen med Nibe 19 og blandet musik. Så fra 19 til 20, så er der den nysgerrige mikrofon. Og fra 20 til 21, så er der genudsendelsen af Dansktoppen. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi har jo kun at sige tak for i dag, ja. Og det gør vi i selskab også med Bamse. Godnat, ja. Og sov godt.
0: Ja, sov godt.